tlogana pele ke le boga mtheletsi e ke le beletsi kgwedi ya rena ya mosegamanye ke letšatši la bomasomepedi seswae kgwedi e lašile e napile ya dikela se segolo rena ba re lebega gore re kgonne go ba ba kaone kudu ka gare ga kgwedie